Ya ya mawle le jawwe hapi yae na se chaw ne jo ni bi at pi ja at le jaw